0: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si

0: Vision 19.
1: Temper City, self-aware.

0: gost u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.

0: Živeš in...
1: Vrveš?
2: Živeš in vrveš.
3: Kaj je že?
4: Živeš.
0: In vrveš.
1: Hrana in folk.
2: Pa muzika.
5: Pa nekaj dobrega.
6: Živeš in vrveš.
7: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetici si tijo.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
4: Morgan Housel, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, ebentim.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: mi oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
1: Vreme. Danes bo po večini države spremenljivo s kakšno ploho ali nevihto, ob morju bo malo bolj jasno. Trenutne temperature po Sloveniji so Tržič 18, Ljubljana Kočevje 19, Maribor Krško Nova Gorica 20, Veržej Vinica 21, Velenje 22, Portorož 25 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 23 do 28, na Primorskem tudi do 30 stopinj.
2: Promet.
1: Pneumatika na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkama Drnovo in Smednik previdno. Zastoje so na Primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno ter na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radar je v Rimskih Toplicah pri pokopališču meri iz smeri Laškega. Srečno pot!
3: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
4: Avtovalis Ljubljana.

0: promet.
1: Previdno na štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici sever zaradi živali na vozišču in zastoj na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter še proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Pa radar v Mislinji pri Demolu. Srečno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: te pelje na letališče. Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Tadej Pogačar bo po včerajšnjem hudem padcu na dirki po Španiji potreboval operacijo. Slovenski kolesarski zvezdnik si je zlomil levo ključnico in sedmo vratno vretence, utrpel pa je tudi pretres možganov. Iz njegove ekipe sporočajo, da je zlom vretenca stabilen in da Pogačar nima nevroloških posledic, operacijo ključnice pa bodo zaradi pretresa možganov iz previdnosti nekoliko odložili. Pogačar je včeraj padel 32 km pred ciljem 8. etape Vuelte. Na zasedenem zahodnem bregu se nadaljuje nasilje izraelskih naseljencev. Več desetih je včeraj napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra in oviralo dostavo osnovnih potrebščin. V bližnji vasi pa so napadli tudi ameriško novinarsko ekipo televizije NBC in palestinko, s katero so pripravljali intervju. Nasilje so obsodili tudi najvidnejši izraelski predstavniki.
3: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme.
4: Večinoma jasna nedelja bo z najvišjimi temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri enako in stopinjo ali dve topleje, zvečer in ponoči pa na severu s kakšno ploho ali nevihto.
1: Promet.
4: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori med predorom Pletovarje in Dramljami. Na gorenjski avtocesti pa občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi kontrole na avstrijski strani. Zaradi prireditve pa bo cel dan zaprta cesta Ilirska Bistrica-Pivka od Bistrice do Šembije. Še radar v Trnju pri Brežicah pa na cesti Ajdovščina-Vipava merijo pri pizzeriji v Logu. Srečno pot!
3: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: Bianke proti Avstriji zaradi kontrole na avstrijski strani. Tudi radar na gorenjski avtocesti na nadvozu pred predorom Šentvid proti gorenjski meri. Srečno pot!
1: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po uničujočih poplavah na območju Nepala in Tibeta je število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 750, več kot 3000 ljudi pa še vedno pogrešajo. Vodni val in blato, ki sta po navedbah prič spominjala na cunami, sta v sredo izbrisala celotna naselja. Trupla domnevnih žrtev poplav zdaj odkrivajo celo v rekah v sosednji Indiji. Katastrofa naj bi bila povezana s podorom ledenika. Nepal in Združeni narodi pa opozarjajo, da zaradi globalnega segrevanja podobni dogodki v Himalaji predstavljajo vse večjo nevarnost. Streljanje na rave zabavi je pretreslo sicer mirno Švico. V streljanju na severu države je bila zgodaj zjutraj ubita ena oseba, še pet ljudi je bilo ranjenih, nekateri huje. Policija je sprožila obsežno akcijo in storilca oziroma storilce še išče. Kaj je privedlo do streljanja in koliko ljudi je sodelovalo v napadu, pa za zdaj še ni znano.
3: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
1: Vreme.
4: Večinoma jasna nedelja bo z najvišjimi temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri enako in stopinjo ali dve topleje, zvečer in ponoči pa na severu s kakšno ploho ali nevihto.
1: Promet.
4: Previdno, zaradi nesreče na primorski avtocesti proti Kopru promet poteka samo po prehitevalnem pasu med Uncem in Postojno. Nastaja zastoj, v katerem prosim naredimo in držimo reševalni pas. Na gorenjski avtocesti pa občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi kontrole na avstrijski strani. Pred predorom je tudi 2 km dolg zastoj. Tudi radar na gorenjski avtocesti na nadvozu pred predorom Šentvid smer Gorenjska in še en radar v Hrastniku na Petrolu. Srečno pot.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: Promet.
1: Pozor, zaradi nesreče na primorski avtocesti proti Kopru promet poteka samo po prehitevalnem pasu med Uncem in Postojno. Nastal je zastoj do Unca, v katerem prosim naredimo in držimo reševalni pas. Previdno zaradi nevarnosti naleta na gorenski avtocesti proti Karavankam je promet oviran na desnem pasu med počivališčem Lipce in izvozom Jesenice vzhod Lipce zaradi pokvarjenega vozila s prikolico. Na gorenski avtocesti tudi občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi kontrole na avstrijski strani. Pred predorom je tudi 3 km dolg zastoj. Zastoji še na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Slovensko Bistrico sever in pred predorom Golo Rebro, pa na primorski avtocesti proti Kopru še med Kozarjami in Brezovico. Zaradi prireditve bo cel dan še zaprta cesta Ilirska Bistrica Pivka od Bistrice do Šembije. Še radarji v Mislini pri Demolu, v Hrastniku na Petrolu in pa kontrola prometa v Goričeva asi pri ribnici pri vrtnarji. Varno pot.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junak

0: pa še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Sceni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Caravaning v Šenčurju.
1: Ali na mixi-caravaning.si.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Tadej Pogačar se je po hudem padcu na Vuelti prvič oglasil iz bolnišnice. Na Instagramu je objavil fotografijo zaščitno opornico okoli vratu, ob tem pa z gesto pokazal, da kljub poškodbam ostaja borben. Pogačar je v sobotnem padcu utrpel pretres možganov ter si zlomil ključnico in sedmovratno vretence. Čaka ga operacija, nesreča pa je končala tudi njegov boj za zmago na dirki po Španiji. V jedrski elektrarni Zaporožje postajajo razmere vse bolj zaskrbljujoče. Že več kot teden dni je elektrarna brez zunanjega električnega napajanja in je odvisna od zasilnih dizelskih generatorjev. Goriva zanje pa je po navedbah Mednarodne agencije za atomsko energijo le še za približno 10 dni. Čeprav vseh 6 reaktorjev miruje, še vedno potrebujejo elektriko, predvsem za hlajenje. Agencija zato poskuša doseči lokalno premirje, da bi lahko popravili poškodovane daljnovode.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Vreme. Večinoma jasna nedelja bo z najvišjimi temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri enako in stopinjo ali dve topleje, zvečer in ponoči pa na severu s kakšno ploho ali nevihto.
8: Promet.
11: Previdno zaradi nevarnosti naleta. Na gorenjski avtocesti proti Karavankam je promet oviran na desnem pasu med počivališčem Lipce in izvozom Jesenice vzhod Lipce zaradi pokvarjenega vozila s prikolico. Zaradi nesreče pa na primorski avtocesti proti Kopru promet poteka samo po prehitevalnem pasu med Uncem in Postojno. Zastoj je že pred Uncem, v njem prosim naredimo in držimo reševalni pas. Na gorenjski avtocesti pa občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi kontrole na avstrijski strani, pred predorom je tudi 3 km dolg zastoj. Zastoj še na štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred Slovensko Bistrico sever in pred predorom Golo Rebro, ter še pred Šentiljem proti Avstriji. Na primorski avtocesti je zastoj še proti Kopru med Kozarjem in Brezovico in pa na cestah Lesce Bled in Rauber Komanda Postojno so tudi zastoji. Radar v Mislinji pri Demolu, po Begunjah pri Cerknici, pri trgovini smer Rakitna. Radar še v Kranju na Laborah pri šoli BNB smer Ljubljani in pa kontrola prometa v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji. Varno pot.
10: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: promet.
1: Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani med Uncem in Logatcem zaradi nesreče, nastal je zastoj do Unca. V smeri Kopra pa so nesrečo umaknili, a ostaja 6 km dolg zastoj pred Uncem. V obeh prosim naredimo in držimo reševalni pas, ter ne izstopamo iz vozil. Zastoj še na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Slovensko Bistrico Sever in pred predorom Golo Rebro. Na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Brezovico, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji, 4 km pred Karavankami. Ta predor občasno zapirajo, zaprt je tudi izvoz Jesenice vzhod Lipce, razen za lokalni promet. Gneča je še na cestah Lesce Bled in Ravbar Komanda Postojna. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje Laško v ovinku pri Tremerjah. V obe smeri je zastoj previdno zaradi nevarnosti naleta. Obvoz je po cesti Jagoče, Svetina, Štore in obrat. Radar na Vipavski hitri cesti proti Italiji pred predorom Vipavski križ med Ajdovščino in Selom, radar še v Begunjah pri Cerknici pri trgovini smer Rakitna, pa še v Kranju merijo na Laborah pri šoli BNB smer Ljubljana. Srečno pot!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem

0: ponudbo bo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov do

0: Ξενάντινι.
1: Temper City, self-aware.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.

0: letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah naj bi svojo pobudo umaknili. Po neuradnih informacijah naj bi to storili v začetku prihodnjega tedna, ter s tem omogočili, da opozicijske stranke zahtevajo ustavno presojo novele in njeno začasno zadržanje. Zbiranje 40 tisoč overjenih podpisov za zakonodajni referendum bi se sicer moralo začeti 1. septembra. Odprto pa ostaje vprašanje posvetovalnega referenduma na isto temo, ki ga je državni zbor že razpisal za 11. oktober. Islandija se, kot kaže, vendarle ne bo znova podala na pot proti Evropski uniji. Na referendumu je proti obnovi pristopnih pogajanj glasovalo 52,5% volivcev, za pa 47,5%. Prešteti morajo le še nekaj glasovnic, zato večjega preobrata ni pričakovati.
5: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
6: Vreme. Večinoma jasna nedelja bo z najvišjimi temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri enako in stopinjo ali dve topleje, zvečer in ponoči pa na severu s kakšno ploho ali nevihto.
3: Promet.
6: Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani med Uncem in Logatcem zaradi nesreče. Zastoji so v obe smeri med Logatcem in Rauber komando. Prosim, da v njih naredimo in držimo reševalni pas, ter ne izstopamo iz vozil. Zastoji so tukaj tudi na vzporednih cestah med Logatcem, Uncem, Postojno in Razdrtim. Zastoji še na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovensko Bistrico, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji 4 km pred Karavankami. Ta predor občasno zapirajo, zaprt je tudi izvoz Jesenice vzhod Lipce, razen za lokalni promet, in še gneča na cesti Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje Laško v ovinku pri Tremerjah. V obe smeri je zastoj, previdno zaradi nevarnosti naleta, obvoz je po cesti Jagoče, Svetina, Štore in obratno. Srečno pot!
7: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisat mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Promet.
2: Na primorski avtocesti so umaknili posledice nesreče, ostajajo pa daljši zastoji. V smeri Ljubljane so zastoji od Ravbar komande do Logatca, v smeri Kopra pa pred Logatcem ter med Uncem in Ravbar komando. V obeh prosim naredimo in držimo reševalni pas ter ne izstopamo iz vozil. Zastoji so tukaj tudi na vzporednih cestah med Logatcem, Uncem, Postojno in Razdrtim. Zastoji so še na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Ta predor občasno zapirajo, zaprt je tudi izvoz Jesenice vzhod Lipce, razen za lokalni promet. In še gneča na cestah Lesce Bled, Lucija Izola in Šmarje Koper. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Celje Laško pri Tremerjah zaradi prometne nesreče, v obeh smeri je zastoj. Pa še kontrola prometa v Šoštanju čakajo pri Kajuhu. Srečno pot!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
6: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan. V Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur. Ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
7: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
8: Merkur, ker je lahko še boljši.

0: hiša Kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Finančne napake te lahko stavljajo.

0: Ja živeš in...
1: Vrveš?
2: Živeš in vrveš.
3: Kaj je že? Živeš.
0: In vrveš.
1: Hrana in folk.
2: Pa muzika.
4: Pa nekaj dobrega.
5: Živeš in vrveš.
6: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetice si tijo.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Folk ne ve, kva, koliko je to debes, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija napoveduje nov val silovitih napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Obrambno ministrstvo v Moskvi trdi, da gre za odgovor na ukrajinske napade na ruske civilne, naftne ter energetske objekte. Napoved vzbuja skrb pred ponovitvijo razmer iz minule zime, ko so ruski napadi močno poškodovali ukrajinski energetski sistem, milijoni ljudi pa so ob temperaturah pod ničlo ostajali brez elektrike in ogrevanja. Moskva in Kijev sicer že več mesecev stopnjujeta napade z orožjem dolgega dosega, tarče pa so vse pogosteje energetski, industrijski ter pristaniški objekti. Medtem razmere v jedrski elektrarni Zaporožje postajajo vse bolj zaskrbljujoče. Elektrarna je več kot teden dni brez zunanjega električnega napajanja in je odvisna od zasilnih dizelskih generatorjev. Goriva zanje pa je po navedbah Mednarodne agencije za atomsko energijo le še za približno 10 dni. Čeprav vseh 6 reaktorjev miruje, še vedno potrebujejo elektriko predvsem za hlajenje.
0: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme.
2: Danes bo po večini države spremenljivo, s kakšno ploho ali nevihto, na Primorskem bo bolj sončno. Trenutne temperature po Sloveniji so Jesenice 20, Slovenska Bistrica 21, Maribor 22, Velenje 23, Ljubljana 24, Metlika 25 in pa Izola pri 28 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo med 23 do 28, na Primorskem tudi do 30 stopinj.
4: Promet.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Avstriji pred priključkom Šentil, nastal je zastoj. Prometna nesreča ovira promet tudi na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Naklo, nastal je zastoj. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoje pa imamo tudi na primorski avtocesti v Besmeri v delovni zapori pri Postojni ter proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, na štajerski avtocesti v Besmeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, predor občasno zapirajo zaradi varnosti, zaprt je tudi uvoz Jesenice zahod, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti do Dragomera, na cestah Koper, Dragonja, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Ponovno je odprta cesta Bled-Bohinjska Bistrica med Obrnami in Nomanjem, posledice prometne nesreče so odstranili, nekaj zastoja še ostaja. Srečno pot.
0: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: promet.
1: Na primorski avtocesti so daljši zastoji v smeri Kopra od Unca do Postojne, v smeri Ljubljane pa od Studenca pred Postojno do Unca ter od Logatca do Vrhnike. V zastoju proti Ljubljani promet ovira še nesreča med Uncem in počivališčem Lom. Zastoji so tudi na vzporednih cestah med Logatcem, Uncem, Postojno in Razdrtim. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas ter ne izstopamo iz vozil. Zastoji so še na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na obalni hitri cesti proti Kopru od razcepa Srmin do izvoza Koper Center ter naprej po cesti Koper Šmarje, kjer so zastoji v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji 3 km pred Karavankami, v to smer je zaprt tudi izvoz Jesenice vzhod Lipce, razen za lokalni promet. Tudi na cestah Lesce Bled in Lucija Izola so zastoji. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Celje Laško, pri Tremerjah zaradi prometne nesreče v obe smeri tudi zastoj. Srečno pot!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučit.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej poziva muslimanske države k enotnosti proti ZDA in Izraelu. V pisni izjavi, objavljeni približno pol leta po začetku vojne na Bližnjem vzhodu, je državam v regiji sporočil, da bi se morale združiti proti, kot je dejal, pravima sovražnikoma. Opozoril je, da vsak, ki spodbuja razdor in konflikte med muslimani, služi interesom sovražnikov islama. K enotnosti je pozval tudi Irance ter povdaril, da je vsakršno ravnanje, ki škoduje družbeni povezanosti države, prepovedano. Suša postaja vse pogostejši pojav, od leta 2000 se je njena pojavnost po svetu povečala za kar 30%. Združeni narodi opozarjajo, da že dolgo ne gre več zgolj za okoljski problem, saj suša vse močneje vpliva tudi na življenje ljudi in gospodarstvo. Še širši problem je degradacija tal, ki prizadene že 40% svetovnih zemljišč in polovico prebivalstva.
7: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
5: Vreme.
8: Danes popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, trenutne temperature po Sloveniji so Logatec 25, Ljubljana 27, Maribor, Šentjernej, Krško, Ptuj, Celje 28, Črnomelj 29, Portorož 30 in Nova Gorica pri 32 stopinjah. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
5: Promet.
8: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra od Unca do Postojne ter proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Vrhnike. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na obalni hitri cesti proti Kopru od razcepa Sermin do izvoza Koper Center, na gorenjski avtocesti proti Avstriji 2 km pred Karavankami in na cestah Koper Šmarje, Lucija Izola, Postojna Razdrto in Lesce Bled. Radar Kedi je v Murski Soboti na Industrijski ulici. Srečno pot.
9: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
10: Avtovalis Ljubljana.

0: Ki avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, na obalni hitri cesti proti Kopru od razcepa Sermin do izvoza Koper Center, na gorenski avtocesti proti Avstriji 2 km pred Karavankami, na cestah Koper Šmarje, Postojna Razdrto in Lesce Bled. Radarje na Primostku pri Metliki in pa Kedi vas čaka v Murski Soboti na Industrijski ulici. Srečno pot!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Ekskluzivno bojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Top Event.si in bencinski servisi Petrol.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo
7: Norava.

Promet. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra od Unca do Postojne ter proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Vrhnike, na Štajerskem

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sredi katastrofe v Nepalu tudi zgodba z neverjetnim koncem. Petletno Manišo so reševalci živo potegnili iz ruševin porušene stavbe in jo zdaj znova združili starši. Deklica okreva v bolnišnici v Katmanduju. Medtem pa razsežnosti katastrofe še naprej naraščajo. Samo v Nepalu je v hudourniških poplavah umrlo najmanj 752 ljudi, več kot 2500 jih še vedno pogrešajo. V Tibetu je umrlo najmanj 16 ljudi, pogrešanih je še vedno več kot 500. Na zasedenem zahodnem bregu se nadaljuje nasilje izraelskih naseljencev. Več deset jih je včeraj napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra, ki so jo naseljenci že prej oblegali in ovirali dostavo osnovnih potrebščin. V bližnji vasi pa so napadli tudi ameriško novinarsko ekipo televizije NBC in palestinko, s katero so pripravljali intervju. Nasilje so obsodili tudi najvišji izraelski predstavniki.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Vreme. Danes popoldne bo pretežno jasno, trenutne temperature po Sloveniji so Radovljica 26, Velenje, Žužemberk, Ljubljana, Maribor, Vrhnika 28, Ptuj 29, Radenci, Črnomelj 30, Piran 31 in Nova Gorica pri 32 stopinjah. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, čez dan od 27 do 32 stopinj.
8: Promet.
11: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra od Unca do Postojne ter proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Brezovice, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, na obalni hitri cesti proti Kopru od razcepa Sermin do izvoza Koper Center, na gorenjski avtocesti proti Avstriji 2 km pred Karavankami, na cestah Šmarje Dragonja, Postojna Razdrto, Logatec Vrhnika in Lesce Bled. Radar je na Primostku pri Metliki. Srečno pot.
10: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Hyuga, moving to the sun.

0: promet.
1: Zaradi pokvarjenega vozila je še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Nanos in priključkom Senožeče previdno. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra od Dunca do Postojne ter proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Brezovice, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, na gorenjski avtocesti proti Avstriji 2 km pred Karavankami ter na cestah Šmarje Dragonja, Logatec Vrhnik in Lesce Bled. Radar je v Metnaju pri stični pri Lovski koči meril v obe smeri. Srečno pot.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
4: Petek, 16. oktober.
3: Razprodano.
4: Najavljamo.

0: petrol.pv.si in bencinski servisi Petrol.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: povozil Peugeot v autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ob obali Severnega Cipra poteka obsežna reševalna akcija. Tam se je prevrnil trajekt z več kot 260 ljudmi na krovu. Plovilo se je prevrnilo kmalu po izplutju iz pristanišča proti Turčiji. Lokalne oblasti so potrdile, da je umrlo več ljudi, natančnega števila žrtev pa za zdaj še niso sporočile. Približno 100 potnikov so že rešili in prepeljali na kopno. Po navedbah oblasti je v trajekt začela udirati voda, zakaj pa še ni jasno. Srbska policija je rešila 5 tujcev, ki naj bi jih ugrabitelji več dni zadrževali v počitniški hiši in zanje zahtevali 30 tisoč evrov odkupnine. 2 državljana Afganistana in 3 državljane Turčije so ugrabili v sredo v Beogradu, nato pa so jih odpeljali približno 80 kilometrov iz prestolnice. Policija sumi, da so jih tam fizično in psihično zlorabljali. Prijeli so 3 osumljence, med njimi državljana Bosne in Hercegovine. Vsi 3 so v pridržanju, nato jih bodo predali tožilstvu.
8: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
9: Vreme. Spremenljivo oblačno bo ostalo s kakšno ploho ali nevihto vmes. Temperature so od 23 do 28 stopinj, ob morju okoli 30. Jutri bo večinoma jasno in kakšno stopinjo več.
10: Promet.
9: 10 kilometrov dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ki ga občasno zapirajo. V to smer je zaprt tudi izvoz Jesenice vzhod Lipce, razen za lokalni promet. Obvoz je preko izvoza Lesce proti Avstriji, pa preko prelazov Ljubelj in Korensko sedlo ter preko Šentilja. Zastoj še na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Izola Lucija in Koper Dragonja v obe smeri ter na prelaz Ljubelj, ki ga občasno zapirajo. Radar na cesti Litija Ljubljana v Kresnicah pri mostu, policijska kontrola pa v Kisovcu pri rondoju smer iz Lake. Srečno pot!
11: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: Ξενάντινι.
1: Temper City, self-aware.

0: cesti proti Avstriji 4 km pred predorom Karavanke in na cesti Logatec Vrhnika pred Vrhniko. Srečno pot!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov, brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
1: Ja, živeš in...
2: Vrveš?
3: Živeš in vrveš.
4: Kaj je že?
2: Živeš.
1: In vrveš.
0: Hrana in folk.
3: Pa muzika.
5: Pa nekaj dobrega.
6: Živeš in vrveš.
7: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obeti se si tijo.
8: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
0: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
11: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Radio Antena. Novice.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah so zdaj tudi uradno napovedali umik pobude. Kot pravijo, se želijo izogniti političnemu obračunavanju glede vprašanja statusa tujcev v Sloveniji. Poudarjajo pa, da to ne pomeni, da zakonu ne nasprotujejo več. Njegovo spornost bodo namesto na referendumu poskušali izpodbijati po ustavnopravni poti. Odločitev so sprejeli tudi potem, ko je državni zbor za oktober razpisal posvetovalni referendum na isto temo, čeprav so se do takšnega predloga negativno opredelili tako zakonodajno-pravna služba parlamenta kot del strokovne javnosti. Potem, ko se je ob obali severnega Cipra prevrnil trajekt, se tam nadaljuje reševalna akcija. Potrdili so vsaj 6 smrtnih žrtev. Na krovu je bilo 267 potnikov in članov posadke, doslej so jih rešili 172. Trajekt se je prevrnil kmalu po izplutju iz pristanišča na poti proti Turčiji.
17: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
18: Vreme. Spremenljivo oblačno bo ostalo s kakšno ploho ali nevihto vmes. Temperature so od 23 do 28 stopinj, ob morju okoli 30. Jutri bo večinoma jasno in kakšno stopinjo več.
15: Promet.
18: 10 km dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ki ga občasno zapirajo. V to smer je zaprt tudi izvoz Jesenice vzhod Lipce, razen za lokalni promet. Obvoz je preko izvoza Lesce proti Avstriji, pa preko prelazov Ljubelj in Korensko sedlo ter preko Šentilja. Zastoj še na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in na Primorskem avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Izola Lucija in Koper Dragonja v obe smeri ter na prelaz Ljubelj, ki ga občasno zapirajo. Radar na cesti Litija Ljubljana v Kresnicah pri mostu, policijska kontrola pa v Kisovcu pri rondoju smer iz Lake. Srečno pot!
17: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: promet.
1: Zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter proti Avstriji 2 km pred mejnim prehodom Šentil, na gorenjski avtocesti proti Avstriji 4 km pred Karavankami ter na cesti Šmarje-Koper. Radar je na cesti Mislinja Slovenj Gradec pri Demolu. Srečno pot!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše. Nora.

0: še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: pretty boy.
1: Ексклюзивно поеме спомино.
2: Сречање генерации.
1: Ексклюзивно дружење с пријатели. DJ Time, Back in Time с пријатели. Карнивал. Собота, 6 февруар, 2027. Top event.si in бензински сервиси Petrol.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas u Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
6: Avtovalis Ljubljana.

Hello, Ljubljana. Torej, lestvica, tista, ki jo čakamo vsak teden najbolj in si jo najbolj želimo poslušati v tvoji družbi prav v tem trenutku. 30 najbolj vročih hitov, prejšnji teden na številki 3, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Man, dvojka Alex Warren, Fever Dream in pa prvo mesto Shakira and Burna Boy, Die Die. Kako ta teden? Preverjamo v nadaljevanju. Gremo zdaj na 30. mesto iz 26. torej direkt na rep, Olivia Dean in pa So Easy to Fall in Love.

lestvici Eurotop 30 Jennifer Lopez skupaj z Davidom Guetta Save Me Tonight, komad, ki je bil prejšnji teden na 25-ki, tokrat skor čist na repu, evo. Tame Impala je naslednji, ki ga poslušamo, 28. mesto ta teden za avstralskega producenta in za njegov drugi komad. Tole je drugi single Loser.

je bila Olivia Dean na listici Eurotop 30. Ta je Damjan sem tvoja družba na anteni. Olivia Rodrigo in The Cure kot re-entry je že padla z lestvice in je nazaj 27. mesto ta teden. Zdaj pa še ena, ki se bo prav tako kot Olivia Rodrigo še pojavila na naši lestvici danes. In še ena, ki je prav tako na lestvici večkrat. Taylor Swift 26. mesto in Opalite.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: 10 hitov u vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže je slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Ej, prvi del lestvice je že za nami, slišali smo že eno novost in en re-entry kot novost Loser od Tame Impale in pa re-entry The Cure od Olivia Rodrigo. Zdaj gremo naprej na 22. mesto, Ariana Velika, Ariana Grande in pesem, ki se imenuje prav tako kot tudi njen zadnji album, Petja, je tole.

DJ Goja 21. mesto s komadom Michiko, zdajle pa je čas za Animal, Cat's Eye, skupina, ki jo mnogi zdajle trenutno zelo obožujejo in upajo, da ostane skupaj, zaradi tega, ker imajo malo težav, zelo naporni urniki, koncerti, vaje in ni da ni. Cat's Eye pa zdajle septembra prihajajo tudi v Evropo, verjamem, da marsikdo od vas čekira zdajle karte in že mal pakira. 20. mesto zdajle na lestvici, torej Animal.

0: Marije.
1: Poslušaš Anteno, na 20. mestu lestvice Eurotop 30 Cat's Eye in Animal, Magnetic in Bausa na 19. Na 18. pa smo ravno kar poslušali Kaiga, Kalida in Griffina s komadom Save My Love. Prejšnji teden, by the way, so bili na 9. mestu, tako da tole je bil kar padec. Olivio Rodrigo smo že poslušali in jo bomo tudi sedaj. Na 27. mestu je bila s komadom The Cure in na 17. s komadom Drop Dead.

0: Euro-Lestvica. Anteni Zajter, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Hit Radio Antena.
0: Euro Lestvica.
4: Stavo je Taja Damjan.
5: Ej, in če tako dobro pomisliš, smo na začetku jeseni, na začetku šolskega leta, ej, ampak smo pa tudi na polovici lestvice Eurotop 30, kar ni bad, ta prav vibe na anteni zmer pomaga, ne glede na to, kar počnemo v lajfu. 16. mesto smo poslušali Temper City in Self Aware, zdaj pa je čas za velika pričakovanja. Great Expectations, prejšnji teden na 21, tokrat na 15 in Sijena Spiro.

iz 10. na 14. ta teden Talk to you, another in 54 Ultra. Gremo na 13. mesto, zdaj je čas za Ariano Grande in Hey Did I Made You Love Me. Prejšnji teden je bila na številki 5. Radi imamo Ariano, tako da

na 12. mesto iz drugega prejšnjega tedna Bebe Rexha in Faithless s komadom New Religion. Ampak it's ok, Bebe Rexha je s tem komadom naredila spet preboj nazaj na glasbeno sceno in verjamem, da bo tukaj naprej zdaj sam še napolno. Napolno delala, upam, da bo. Gremo naprej, lestvica Eurotop 30 je tole na anteni, Stella Lefty na 11. mestu in pa kot druga novost tega tedna komad Boss.

Dracula, Tame Impala, prejšnji teden na 8, ki tokrat na 10, ki smo pa poslušali danes na lestvici že tudi kot novost, njegov naslednji komad Loser. Gremo zdaj naprej po lestvici više, čas je za Nika Santosa in pa njegov komad Why Don't You

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
6: Eurolestvica.
7: Stavo je Taja Damjan.
8: Še zadnja četrtina lestvice, torej pred nami. 7 komadov še poslušamo. Prejšnji teden na trojki Sam Fender, Olivia Dean in Rain Me In. Pa potem na dvojki prejšnji teden New Religion, Bibi Rexha in Faithless. Na enki pa Shakira, Burna Boy in komad Die Die. Kako je zdaj ta teden? Vemo že, da je sprememba na drugem mestu, zato ker je Bibi Rexha s Faithless in komadom New Religion tokrat na 12. Tako da evo, to spremembo ti lahko napovem, za vse ostalo pa ostani. Zdaj je čas za številko 7. Martin Garrix in Ed Sheeran, komad Repeat It.

Tele zadnje dni pred začetkom unga ultra učenja v tvoji družbi Antena in pa lestvica Eurotop 30, pa lahko ti povem, da lestvica v tvoji družbi tudi pol, ki se bo treba fajn učiti, da bomo lahko dali ta prav vibe, da bo šlo vse hitreje v glavo. Taylor Swift, 6. mesto na lestvici, I knew it, I knew you, iz 14. tokrat, oziroma prejšnji teden na 14. tokrat na

Lestvica Eurotop 30 v tvoji družbi, Ella Langley, Choosing Texas, prejšnji teden na 13. mestu, tokrat na številki 4. Prišli smo pa do tistih najbolj vročih treh v tem tednu in vedeli smo, da je že sprememba, ker na drugem mestu je bila prejšnji teden Bibi Rexha in Faithless New Religion, smo jo že slišali na 12. Torej, med enko, dvojko in trojko imamo spremembo, na tretjem mestu pa ne. Sam Fender in Olivia Dean ostajata na trojki, tako kot prejšnji teden. Gremo najprej poslušati tole, pol pa lahko povedati.

Anteno poslušaš, ta jaz sem tvoja družba tudi v nadaljevanju na številki 2 iz 4. mesta prejšnji teden. Alex Warren in Fever Dream, komad, ki je bil že kar nekaj časa pri nas na lestvici na prvem mestu, kar več kot 2 meseca. Evo, sedaj ponovno kar dost visoko. Shakira in Burna Boy, Die

0: Ta teden number one Euro lestvica
1: na Hit Radio Antena.
2: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
3: Pokrovitelj.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Jev, kva dogaja? Nač gledam, kak lepo je.
7: Kaj gledaš?
6: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avto hiši vič. Kva, prideš mim?
7: Evo me, takoj ga uletim.
8: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič. Na Tbilisijski 49.
7: Ko se dela?

0: Sceni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Caravaning v Šenčurju.
1: Ali na mixi-caravaning.si.
2: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: baby, I'm a fireball.
1: Свіже на антені.
2: Мартін Геррікс і Ед Ширан.